0: مٲج کشیر چھِ دُستِس دُنیاہَس منٛز قۄدرٔتی نظارو، آبشارو، بالو تہٕ جھیلو خٲطرٕ دوٗر دوٗر تام مشہوٗر۔ یَتھ چھُ قۄدرتَن وقتہٕ وقتہٕ واریاہ قٕسمٕکۍ میوزار الگ الگ موسمن منٛز بخشمٕتۍ۔ کینٛژن میوَن تہٕ سبزین ہیٚمو أسۍ یِتھ کٔنۍ سام۔
1: تیٚلہِ کرٕ بہٕ بادام پٮ۪ٹھ شروٗع۔ سونتس منٛز چھِ بادام پھُلے وٕچھِنۍ لایق آسان۔ پتھ کالہِ ٲسۍ لُکھ بادام وارِ منٛز گژھان، چایہِ سماوار ہیٚتھ تہٕ بادام کُلٮ۪ن تل بِہِتھ وقت گُزاران۔ بادام چھُ سٮ۪ٹھاہ میوٗٹھ آسان، حالانکہِ کٔچ بادام یا نیوٗل بادام تہِ چھُ یِوان استعمال کرنہٕ، مگر بیشتر لُکھ چھِ ہوٚکھۍ بادام پسنٛد کران تِکیازِ اتھ چھِ بھرپوٗر وِٹامِن، مِنرل، فایبر تہٕ فایٹو نیوٗٹرینٹس، ییٚمہِ کِنۍ یہِ صحتہٕ خٲطرٕ بڑٕ مُفیٖد چھُ آسان۔
0: ڈوٗنۍ یعنی اخروٹ، والنٹ، کٲشِر لُکھ چھِ وُہٕرۍ ؤرۍ یَس اَمیُک استعمال کران، خاص کر بَٹہٕ۔ یوٚدوے سُہ سونٛتھ یا نوریہُک تھال بَرُن آسہِ، پوٗزا تہٕ ہونٕچ سامگری آسہِ، میکھل تہٕ خانٛدر یا حیرت ہُنٛد بوٚڑ دۄہ آسہِ۔ مزٕدار کَتھ چھِ یہِ زِ اَمیُک استعمال چھُ ڈوٗنۍ چٔٹِنۍ، ؤر یا پُلاو بناونہٕ خٲطرٕ تہِ کرنہٕ یِوان۔
1: رمی جی، اتھ منٛز تہِ چھِ مِنرلز، اویلز تہٕ وایٹمنز واریاہ مقدارس منٛز آسان۔ یِتھے پٲٹھۍ چھُ بم سونٛٹھ، یتھ پیٖچ تہِ چھِ ونان، یہِ چھُ دۄن قٕسمن منٛز وۄپداونہٕ یِوان، ژوٚک تہٕ مۄدُر۔ اتھ منٛز ایسِڈ آسنہٕ کِنۍ چھُ یہِ ہنا خوشبوٗدار باسان۔ اتھ منٛز چھِ فایبر، اینٹی آکسِڈنٹس، وایٹمنز، مِنرلز، کیلشیم، آیرن، پوٹیشیم، میگنیشیم تہٕ کاپر آسان۔
0: میٖرل جی، وقت ووت اند ییٚمہِ پروگرامُک ہیٚمو اِجازت پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن۔ وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ پروگرام ضروٗر پسند آمُت۔
1: سامعین، دِیِو آیندٕ مُلاقاتس تام اِجازت۔ نمسکار اینڈ